a to ba jaye lo ba temi oba loni oba lana oba ni gba gbogbo eyin lo ba to fi mo le sasobora mo se bara re oba to joba lo ka bi o si o wa to bi ju oba to joba lo le nse Ola de wura mo de bi mo sende

guys en ko din ku ku ku gban no ko don we ke te radio fraternité ton hoton to mi to mi ku do gbada bo ku do lu le we nu guy no ko wa ko e de nu e je mi no se da no nu gbe fun gbe o me o gan we ko ko e je mi si e ko me le o ko ta ye ton le di e gbe azan ten we gozo sun ton we ma kha me bi be nu konton e lo

0: ero video nai babaro mina ta pa podu che me moro sevena boe yone ni te vi e me handi ni cho ba ta che kwe nu ko kwe o no pedo ta kwe me no pedo pedo nu ko ko e no yo lo pe ti ale vi da sa ton di ni de si mo do ko ko e ta che no do ko ko e
1: mo bi no
0: da
1: gbon ni
0: ti
1: e
0: te ki na
1: pe ti ale video ne eyo ohun o pe ti ale
0: video
1: mo ro o fite mi ka de gan ko mi o mi yo din bo mi po mi po ro ko do yi
0: mo ko tonu ku ton se ku gba je ni
1: an ku ton se ku gba je mi de
0: ewe ni
1: na kan bi mi no jile to ba we mi tonu ko to bo hun de ka fe be no ko wa nwe no khole bi ku je mi le su mi zu famo ko dia
0: aka de so e di je mi lo mi de
1: mhm ho ho le je mi lo mi le su mi ho ho e wa e mi ho mo ya yi
0: e ka ka so yi
1: e yo o na ka me je le mi ka nta be mi do ye ku na bi e ku na bi e bla me mi be kan ko ni bo abi mi si agu mi tere su ni bo je no ho je yo e bo ku na bi o mi lo mi an mi ka be no ku ko di yo mi ko de agba ko le to vla voa
0: mbeno kokoko ko te agba ko eton a men de single ton single na bile ni ton
1: ah eh bo bio habdo ko te fi din bon kredi na so habu de men yo mi do nu ko gbeta mi le su ton fo din bon nu ko e ya
0: kaka je din o ai ro mi do to le me yo ko to ma re ana ho we ko won
1: to do nu ko gbeta mi to po
0: we
1: e mi to si nu ko gbeta we ron so mi ko na do mi de ne
0: me
1: to to
0: mi
1: ro jale
0: me
1: jo mhm o mi me na bi vi boro bo bo nu ko yo ko me din
0: mi ro ko je we
1: mi ro po peti ale vi o kere je we
0: oui
1: mhm o me to no de afode e no sela afode bo mi o mo afode ne o mi ka kan din no sela ya
0: me to ti afode ale ya
1: eh
0: ngodo kan di mo lo ji me le pe no e to ti no wa e ne yo no wa
1: mm
0: u de ti ma ku i pe be me kan bi e bo ra di bi ko do kan di we me ra ro ku no e be to ku ku re i ro i ne po i ra do u do su we di u do no e no mo lo yo pe o e ro ku ya di bi ti no mo lo mo je no do
1: Eyon, oh, me la ho peti a levye, mwada jile, me do mi kunko de akba, kwa de ton din yo, single le kere, nwe mi yon de ton yi, diyon wwe ten mi kado li net, mwada an de ranton?
0: Oui, azan, bon, li leon pa wwe men, li leon pa wwe si wwe men. Pa wwe si wwe
1: men. Do mi do.
0: Ta mi dike, gwe lo poti wwe.
1: Deyon. Deyon, o peti ale vi, nou e kan dame vlawo diwe na e kho nou, o fide yo, akwen nabi mo e ka ren na to koton wè, tu mwa wa peti ale vi yo gon.
0: Non, yè la tu ma wye yo, e yè lò jime le kwe, yè lò peti ale vi yo pou mwa, kou de ya mi nan do.
1: Deyon, mwen mi kan dame mi ya wak pala koto kwa me, vlawo nou mi ya, se a gouman kho nou fi diyon, ntekpo mi ren mi ya mwa, kwa etin chobo dan, se kou yo me boye na wa.
0: Amolo di o bi lo di o mai o gamen di e mi le a e ka ino di me pe me o ba nu bobo mu e de o e do kundu to me kundu to bo wola nu pe tele bi o mi na do bi kiro do sa nu kan kuro po e na le kilo
1: e yon o mi do anjile nu e tom ton ho ya fo e tom ton sere yo bi kwi we do o walo e mi ton nu mi ka moro jile mi fie mi de fie ni moro nu ho e o fe tele mi ka mo ro han pa ko ni no han ji yo e o ama o de ko la san ko me o ma je tan no ji a no je a san ji
0: o no ho je
1: ho ndo o fe tele mo mi de han pa ko ya ji
0: oui o ha ki no ji on ale ma ti be nu e ni an an do ho je me o ha ki no do le bon non là lui est voyé à zira timbeju le torti à l'évile est un ouïe à l'épée en ou l'est un ouïe